0: con chính anh sẽ đóng với cái lời gọi rồi.
1: Copy clear with a refusal. 636-1617-45 Alpha.